ngay thạc ta kha Henry thân gia và khiang te in cái chart ta ti là sakani a tu na hian zari moi hun kan mang me ka fm zo oya leng jem hla moi tak tak in kan lein oi zel dona ni ti chuanin in message te po kaloran chhia le dona hun kan langa a tu na hia minute som lai hun kan la nei ani ti chuanin kan studio ron leng lut doctor zoram din tharasar hiani na hla ron thang dona o kan studio ron len lu la hianin rem changa hla kan lo thanti rani weina recording literary magazine huanga aron neya ti chuan a hla du em em mai ka hla chian ti hla peter silerin mo